0: kinina.
1: Olawe, oye mi chami ni mi katabo. Olaya zwe, makaba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. He's alive, Tobay. La la la la la la.